0: སྐབས དམ ཟགས རེད ད ཝན དེ སག ཁ སཆ སོ སོམ སོན ཤེ ཅིན ར མར ཚར ཅི ས མན ཚ ཡོ ས དམ ཟགས ན ཡང ཏ ཟོ ཤ ཡི ཟུ ཆལི སུང ནི ཉམ ལན རེན ར ཆུ ག ཨོ མན ས དགུ ཆི མོ ཟགས རེ ད ཏ ཛ ཇོ ར གོ ཇོ ཆི མོ ཟགས རེ ཏི ཨར ཁ ཁར ག ཚོང ག ན མ ནེར ཏང ཏ ཆི མོ ཟགས རེ ད ཏང དམ སོན ཤེ ཅིན ད ར གོ ཨ ཁ ཅིན ཨོ ནི མ ལན ནུ གོར གོར ཏ རེ ལ ད ག ཡང ཟ ཧམ ཅི ཁ ཏི ཚོན ད ཏང ཏམ བི ཅུ རང ཁོ་རིག དང ཏན པ རང གི ཆར་ཅིང གན ཟོམ དང དང ཏན བི ད ཟམཅི ག ཚོ་ཨ་ཟ ཡང ཅིག ཅིག ཡིལ ཚན པ དོཉིང ཡོ པ ཕམ པ གེམ ཚན ཡོནི ཏམོས གི ཡོང ཅིན ཡག ནྲི ག ཟམཅི ཚིག རེ ཡང ཏམོས གི ཟམཅི ཚིག ཤོར ཤན དོ ཏེན ཏནི དེརང གི ལེཚན དེ ནང དན ན པ ཚོ རག དེ གོན ཟམཅར ཟིག ཡེལ དེརང གི ལེཚན དེ ནང ག གོབ རིག ཡོན ཟིག ཚན ཆུང ཨ་ནི ཡོ ཚན པ དང པོ དེ ནང ག ཆུ ཐོསོང ཁུ ཅེ ཤ་ལང ཡིན དེརང གི ཚན པ དེ ནང ང ཚི ཚན 회차설고주의 회찬데 다른 아블가뇽 요너라 요치리 양 다른가 고뇽니 랑가니스 티마뇽노라 아 담으라 요치리 젬츠 회찬다시기 잠불랑 나르카트가 출로니 아마스카 회차즈리 회찬데 인지나 다추 어 오이 아저런큰 인지나 간 그런 건지 아프리카 그런 건지 없고 저르누가 회찬디 캅상아르 기콩감츠 토토마스군 회찬들이 다른 거마 거 회찬데 chizgab jirni kirgib jirnugu korum jirim dumug la kanira ngo mazo chuji long chen tang nyen chen jirgi jete yang le chen girgin ga kap dara kamang shi yota tani hoi chan da gni tani zu dar ku ibjuri kon da mura yang mangare yota te tang te kang ftin ftin shang rewa ga goni ta hoi chan da ti nyong nara yo nara tara fti ma nyong rong go nyong na mangaz yo chiri de ge rang nilam chon ni she chen ra hoi chan da ji ti nyong yo ji ti nu gu jerim ti chuni dang zu jai ya tereng ge le chen di nang a chu ngo chu man de ga hoi chan da yang ji ar ka ptu ti chu tang kom ko tang tam chu ko tang tan bi da gor kum de grin de ri de chen ger kalam da ya ran de ga chu lana nyam lu zu yel sin du tein ta chat ge so ge jam so si ko no chu le chen re re ge war ke ti chul karma chari zai de li nyam ge ji lu khu da na nyin ni ma chang ma ge hoi chan da ge char jo ga de ge tereng ge le chen di nang a chu tar gi kong kam je to ma si ko no de den ga na tun zga ke ge rang an de mo zga de ma de ga ma ra chen don ju yi ta ni chan ba ni ba lo rgen ran bi den ka ge chan ban de nang a nga ra jin nyen kna bi ka pan da ne le yi lan de ga yang chu zhu ba de lan de ta ju yi lan de ji lu ju yi de wa chi zhen jo ju yi de na tereng ge zam ji ge le chen di nang a ko bri si yu nu ge nang tun de mo zga yin ta ni ta ta chi ko ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཟམཇིག དེ ཐོན དང ཟམཇིག གི དེ ཆུལ ཉེམ དང ཉེ ཆུལ ཤེ དང ལ ཁན ཡུ ཉེ རེ ཟམཇིག ལ ནམ པ ན ཚོ ཁོ ཅིར ཉེ རེ རེ ཚོ ཡུ གོམ ཤེ དང ཏན བི ཟམཇིག རོ ཏང ན ཚོ ཁོ ཟུ ཡོ ཅིར ད ཟོ ཟམཇིག རང རང ཚོན ཤེ ཅན སལ ཏང ཅིར དང ན ཡོ ཁ ཏག ཟམཇིག ཇ ཤང ར ག མ ཏེ ཡི སོང ན ལ ལ ཅི ཁ ཕེ ཐོང སར ཏ མོ ན ཁ བ ད ཡི ད ོ ན ཁེ ཆ ཏི ད ོ ན цансма зуга ни кам ни ка ке мори нерин ги хцуй ни гжан ги сиг ику ну ти да на да ти нан на чи ямцэн та чи царнын ги шава чер гэр ир гжира ё ка та ги чу ян та тэн те тэн би та ни маз гам кэр гэ самц тэн тэн би зам жир орто маз ё чер ти нан ди чи чи ча зу чи цам ги э ги рэн тэн ё к ни ка ке моз га суна та о ergijira koji yamsni yok serje yana ringi tamu ga zamji ga rostang ra tamu ga chi ipjur ka chat shanna don ngla na don yona tering le chin din arkalam ri la khora chi nama mig sik chu ti chun da zana chu ko chu wartong da shanna chu ko ya da ni dar ta tering le chin di cham ba dang bu ga na ringi si chi ji yel
1: Tambi xsung tsigri na gaitin lobi dengchu ge lamchu yul.
2: Tambi xsung tsigri na chlua mebi lorpu ge xugba yul.
1: Tambi xsung tsigri na gubr gavi gdamni ge zhachir yul.
2: Tambi xsung tsigri na riwa kongwi huagsim ge rjunkhung yul.
1: Thosu kibji xialang.

0: dilaka khri keuka pe lijula kan nanche yona mar mo
1: yona mar pelaka ta leuno somalili denna na re
0: re re ta pe lijula kan ni chukhle ni na chora gin ku chhe mona net gi chhe ma ta pe li na chuk ta chora chhe pon jo ma tu na ta ling khing ga mana ra yo ma se mo gu ga ha re re re ta chora ga gin ku tang tani a ma pe ga ke liju ga ko to bra te tang gu ga ta ne ta zo win ji na chi ga Sergeina Chuka, Ponce Chisana Chuka, then you go to Nayan Chuka, Kirke, Shatamina Chuka, Nijingo, then Chuka, Chukanjitani, Chichitangu, Sundremo, Takanter, Janzaga, Worimapi in Duga, Mawagin, a Pejig and Denjon, the Hangali, Chichilla on the Mondens.
1: Oh, yeah, Katinzi.
0: Yeah, yeah, Tahidela. Yeah, then I make a demo.
1: Yeah, demo.
0: Yeah, demo. Zasan Sivi, Sankalanji, Terra, Tona, Jango Yantinka, Worker, Don Tinchi, Ganjo, Shalan, and Sinchi, and Tadan Shikuna, Shanti, a warrior, Mampi, Ching, and Zamba. Ocho domain lensin to dan sin ta ma ka dan ne chen ti ori man pin de ge ka san da ren ga ne o chmo zgin ni na she chi zong ge on ni na a chi li ge on ni na de la su ping ten ni na ta ma sa chang sa u ze ka da ita a dan di go lum thu ni ni na yang a chi sam ji tong go no na jo go no ge ni ka ma ma zgi yo ke par te ni na chi ge man pin de mo zgin ni na chi ge zam nang ge sa sha su su ji zong go na de la de teng ge ni na cha den ge yi lan ju yang de la de teng ge na chi ge jon teng ge ma na go no de mo ko ni na ka da ka ma mo yi ku ka ta par te ni na chi tan ji cha ke on go ngan cho ngi na ma pe ji lin de mo ge ni na chi thon ji na cha pa chen ji yok ma rang sa ni de le no ji shi ge chong ran de tam go ta na wa ta nang khan nan di kur ge nan jun tha ma na na chu ko ni kur ge khide ma na na chu ko ni la kan ni na shi ge ka ka chi ge so no a shi chong ni ye ze nang de na de na shi ge ren thon na ma che ge ni na chi ge shi chong ni na ge wa tong ge jun tha ma na ta mo ni na ta rong a chu ge dan de shi thu men ge a de yong ma yong ge de mo ge na chi ge ka kha ra ma ju che ge yo ko ji ta sa ge yo ko de na gang tar nga chu u ge sa cha ge ha ma pin de na ta sa cha kang su li ge yo ko ta wo jong tha sa ye na chu ko ni chong ye na chu ko an der ka chi ge a ngun che na ta chu wo gom ba ee de tang ka gom di khani ni na ma pin de na ma li ta ni ni na chi ge gom ba ge na chi ge ma ba ta chen na chu ko ma pin de ma li de ko ta khar san de ran de ni na chi ge ma chu ren jin jang ge che de tang ki na chi ge khili ge na ban de chi ge de tang o sa ni su su ni khili pa mo ge na or pi ge chong ra ge den jong de na cha ma ge to yo ge na yo or pin de na che de ge chong ra cham ju ni ni ta ni na yo ka kha ra ta na ba ma ge nyang ge yo kra ni ni ta la khri tang bepa shenken ga manar ke da ta wi go ni ni da bepa she ta che jin bi ga re ta ta ta lin chen da la jin jin bi a ja chi wi nyen ke nam ba ge or pi na re cha chi da na ge thon jin der ka ti tang nam ba ken de na tik da ja chu ri de na pi ta mo go nam ni thon jin na yep po sar pe nang ju ni shu ga ke ni na tik da ja chu nang ju ni na kan jong she na lin chen ge jin ti ri wa ta mo de te na ti chu chi ga ge ta ren ge lin chen na ton chum de ni jo lin chen de sar ja ta hi che nam da som ri tang don je ni lin chen di som ri gyan kar ba sar ja ta hi ta taki ton ri ta kalwa tam den chu yi che chu ta kalwa gan zhe chen da son lin chi che chi yan bu kwa chen chi ya zhu na ba ta de mo ta ki de le
2: ta ne bi jin ji di su le zhong a yin a die de chi xi sa ren ge de
3: a jia le xi xi sa ren ge
4: ཡང ཁུན པ ཆེན པ དེ མོ་ཡིན་ དེ་རང་ ནབ་ ཅེར་ཅིག་ དར་ང་ བི་ ཚིན་ ཡར་སམ་ དང་ ཇ་ཅིག་ དབ་ཅི་ བི་ ཚིབ་དན ཝར་ཅིག་ དབ་ཅི་ བི་ ཚིབ་དན ཡིན་ ལག་ཟ་པ་ པ་ རེལ་ ཆེ་ཅིག་ དེ་ ཏར་ དེ་ ཇ་ཅིག་ སང་ ཅེ་ ལེ་ཚལ་ ཡང་ པར་ གབ་སུ་ ཤེ་ Senekle Jakob Nyanchen kan gi chin ni ni ni jer gomur senzang sa zhe beni phaji re Seneka chi senzang fa yi yi zong li song ke dang ti se zhong ge ling ge blang yu se re sa zhe li phaji re nian ter mang ta ko bi senzang kwa jia sta na fa yi song ke yi zong li ling ge blang par ma sil ter ten chi se zhong ge bu dang jia se zhong yi ge ling ge blang yu se re sa zhe li zong lig sa bi yi ma dang yang na se zhong sa ran zhe bi yi zhe le cham chen ge zhe me se re song ke na Seneka chi chap sil man na ga chin shi yin de རྒྱལ དང ཡོང ཡོད ཡོད ལུར དག སམ པར སྤེལ བའི སིན ཚན དེམ ཁུག ཁབ སུ སོང ཁག དམ དུན བྱུང མེད ལ དེང གོ ཚད པའི སིན ཁ དེ ལས དོན དང གམ ཆུལ སེ སམ སོ ནམ ཤེ པའི ཨ ཕེར ཁེ རྒྱ ཆེ དང གི ཕ ཡེ ལ རྒྱ ཆུབ ཤེ པའི ཕ ཡེ དམ དུན བྱུང བར མ སིལ འགན ཁར རྒྱས སོང ཁག ཙོང ལི ལ གོང ཇུབ ཤེ ཡེ སེ དང དེ ཉེར དང ཡོད ཡོད ལུར དག ཅིག ཅིག པར སྤེལ བའི སིན ཁ རྒྱ མང ཅིན ཚོག ཅིན དེམ ཁུག ཁྲོད དེ དེ ནི རྒྱ དང རེན ང ལི རྒྱ དང སམ ཅེ ཐོ པའི མང ཤེ སན ཡོད ལ ལེབན ཇེཀམ ཚན་ཏོང ཁང གི ཚིན ཡེ ཉེ ཉེ རབ་ཏ་ ན་ ཡེ་སར་ཨ་ཅི ཚིན ཡེ ཅིག ཉེ ཅིན ནམ་གུང ནི ཚིན ཡེ ཉེ ཉེ བར ལེབན ལོབཤུག ས་ཁ་ཏན ཇབ་གུ་ཤེ་ཏེ ཉོང་ཐར ཡང མབ ཅིག ཅིག ཅེན་ལམ་ད ཁོར་བ་དང དེ་ནང མ་མཅི དང གཅུ མར་ན ཅིག ཡོད་ལ ཟ་ཡང མ མང་པོ མིར་ཅུན ཕོ ཡོད་སེར ཨུཏ་པ་ཏ་ན ཨེསར་ཨ་ཅི ལེ་པ་ན ལོབ་ཤུག་ཅ ཐ્યાར་ས་ཁལ་ ཅིམ ཉེ་ཅུར ཏེགནི ཁལ་ན ཇབ་གུབ་ཤེ་དེ མ་མཅི མར་ན བཞར ཅེན་ལམ་ད ཁོར དེ་ཅི་སག ཨེསར་ མ་ཁོང་གི ཐ્યાར་ས་ཁལ་ ཅི ལམ་དོ ཤིག དང ཇབ་གུབ་ཤེ་དེ ཉོང་ཐར ཡང མ ཅིག ཅེན་ལམ་ད ཁོར་བ་དང དེ་ནང མ་མཅི མར་ན གཉིན་དེ ཡོད་ལ ཅེན་ལམ་ད ཁོར་ མ་མཅི མར་ན དག་གི རྐབ་ཏར དེ་མུན ཁ་རགུལ ལེ ཅེན་ལམ་ད ཁོར་ མ་ན དག་ ནེ་པོབ་ཤེ་བཞིན ཡོད་སེར ཟ་ཡང ལེ་པ་ན ལོ་རྗེ་ཅ ཅོང་ཅར ན་པ་དེ་ཡེར ཨེསར་ཨ་ཅི མ་མལ་ག ནམ་ཅི ཚོང་དེ ཁ་ཅ བལང་ཁུར ཅོང་ཅི ཁེལན ཇབ་གུབ་ཤེ་ནི རྡོ་མང་ཅི ཅེན་ལམ་ད ཁོར་བ་དང མ་གཉིལ་ལ མི་ཅུན ཕུགུ ཟ་ཡང ལེ་པ་ན ཆོར་ཏན པུ ཡི་ཅིན་ཡེན་ཉི་ ནི་པེ་བི ས་ཅག་ད་ན ཨེསར་ཨ་ མ་ཁུང་གི ལེ་པ་ན ལོ་ཤུག་ཅ ཕུ་དི་ནི་ སེ་ཇོང་ མ་ཁང་ག ཉེན་ཁུར ས་ཁ་ཏན ཇབ་གུབ་ཤེ་དེ མ་ཁང་ལ་ག ནོ་ཅུན ཚབ་ཅིན ཐེ་པ་དང མ་རགལ་ལ མི་ཕུ་ཡོ་ཅིང དེ་ཆོ་ཅི མ་བདན མ་ཁང་གི ལེ་ཅིན མ་ནའ་རེལ ཨེསར་ཨ་ ཇ་སོང་ མ་ཁེ ཅིན་ཡེན་ཉི་ ནི་ ས་ཅག་ པེ་ནི་ཕྱ་ཅིར ཉེན་ཏི་ཕྱ་ཅུ ཆ་ཅུལ ཇབ་དན ཡི་མི་ས ཨེསར་ཨ་ ཅི་ བྱང་ཤུག་ ས་ཁ་ལ མ་བུ ཁ་སུན ཉེན་ད་ ཅག་པ་དང དེ་ཅི་སྲ ཨེསར་ཨ་ མ་ཁུང་གི ལེ་པ་ནན་ནི ཨེསར་ཨ་ ལག་ ཏོང་ཕམ ཅི་པི དོགལིམ ཁ་ཡང་ མ་མ་བན་ནི་ གང་གོ་བཞི ཟ་ཡང་ ཨེསར་ཨ་ དང ལེ་པ་ནམ ཐན་ཚམ ཅི་ ཨེསར་ཨ་ ཤུག་ནི དོགལིམ ཁ་ཡང་ མ་མ་བན་གა སར་ལ ཐོང་བི ཡིན་ཚན ཇོར ཡོ་སེར དེ་མན ཨེསར་ཨ་ ཅི་ སང་ཅན ཕལམ ཅི་ནི་ པི ཅིན ཉེན་ཉི་ ཉེན་ ཅག་པ་ཏ་ན ཉེན་ཏི་ ཕྱ་ཅུར ལེ་པ་ནན་ནི ཨེསར་ཨ་ ལ མ་པི མ་མ་ལག ནམ ཅན ནང་ ཕང་བ་དང དེ་ཆོ་ཅི་ མ་མ་ལག ནམ ཅག་ནི གང་གོ་བཞི ཡོ་པ་དང ཟན་ཏག་ ཚམམ ཐན་ཚམ ས་ཁ་ད སར་ལ ཐོང་བ་རེ སེར ཁྱི་ཉེར་ཅིན་ནི་ ཨ་རི་དེམ་ གང་རང་ཅུང་ ཝ་ཁུང་ཅེ་ ཀལིན་ལ་ ལང་ཅིན་ཅེ་ཏེ་བི་ ཏོང་ཅེར་ ནེ་ཁར་ ཇོང་ཚོག་སར་བི་ གོ་ཤེ་བི་མ་ཟ་གོ་པེལ་ ཀལིན་ལ་ ལང་ཅིན་ རང་ཅུང་ སེ་ཇོང་ཤུག་ཅི་ དེ་ཁུན་ ཨ་མེ་རི་ཁ་ཤུག་ཅིམ་ཟ་གོ་དེར་ཤི་གི་ཁོར་ཅེ་གདན་ཤི་དང་ནེ་ ཤེ་མེལ་ དེམ་སེ་ཇོང་གི་ཅང་ཐིམན་ཚོང་དེར་ཤི་པར་ངག་མེལ་ ས་ཏི་མང་ཚོག་ཇ་ཐང་གའི་ཉེན་དེར་ ཇོང་ཚབ་ཁང་གི་ཉེན་དེར་ གོ་ཏམ་ཏང་ཡེ་ཤེ་གོ་པེནི་ ཀལིན་ལ་ ལང་ཅིན་ཅི་མང་ཚོག་ཅི་ ཨ་རིན་ཅི་ཁལ་དང་ལ་ཏན་ནེ་ཤེ་མ་སབ་པ་ཏན་ ཀལིན་ལ་ ལང་ཅིན་ནན་ཟམ་ལང་གལང་ཅིན་ཅི་ཆེ་བ་ཡིན་ ཨ་རབ ཤོག་ཅི་ ཀལིན་ལ་ ལང་ཅིན་ ཐོ་པར་ཤ་ཅིན་ཤི་ ཐང་མང་ཏན་བར དེམ་གཏང་ དེམ་ཤོག་མང་པི ངོར་གུལ་ཏག་པོ་ཤི་ ཨ་རས་ཅེས་སོང་པུ་ཡི་ཅིན་ཡེར་ཅིན་ཡེ་ཏན་དོན་ ཨ་རས་ཏང་ཨ་རས་ཁ་རུ་ཅིབ་ཅེར་གནི་ནི་ཅིན་ཡེར་ཅིན་ཡེ་བར ཉམ་དལ་ཐོ་ཉམ་དལ་ཏོ་ཁིན་ཐབ་ཅུང་ཤི་པ་ཏང་ཐབ་ཅུང་ན་ཤིན་ཁུན་ཅིག་མ་ཁ་མ་ཅིག་ཅིབ་ཅེར་ཏོང་དེ་རག་ལ ཕར་ཅུང་ཤེ་ཁབ་སར་རྒྱ་ཁམ་ཉི་ཅང་མ་མི་ཡ་རས་གལ་ང་ཁལ་བར་ཅན་དེལམ་ཕར་ན་ཏང་གོ་ཤར་རྒྱ་སིན་ཐོ་ཡིན་ཕན་དལ་སོ་བར་ངེ་ཐབ་ཕན་ཏོང་ལག་ཏབ་ཤི་ཨ་རས་ཏང་ཨ་རས་ཁ་རུ་སིན་ཟ་ནི་ཉན་ལམ་ཅེ་དེན་ཐབ་ཅུང་ལ་ཤི་གེ་ཨ་རས་སི་སིན་ཟན་ཕུ་ཅིན་གི་ཏན་དོན་ ཨ་རས་ཅིན་ཐན་ཚམ་ཅིག་མ་ཏོན་ཤེ་གོ་དེ་ཉན་ཐབ་དེ་རྒྱ་ཁབ་ཅི་ཆ་ཚ་ཏ་ལེབ་ཡོ་ལེ ཤང་ཆང་སང་ཅིག་ཅེབ་ཞེན་རུད་པོ་ཅང་གི་ཚོང་དེ་ཅིན་ཡེ་ཅིག་ཉི་ནི་ཅིན་ཡེ་ཉི་ཡེ་བར་སེ་ཟར་ཅི་ཁེར་སབོར་ཤང་ཆང་སང་ཅིག་ཅེབ་ཞེན་རུད་པོ་ཅང་གི་ཚོང་དེ་ཅིན་ཡེ་ཅིག་ཉི་ནི་ཅིན་ཡེ་ཉི་ཡེ་བར་སེ་ཟར་ཅི་ཁེར་སབོར་ཅུག་ ཨ་རི་ཇ་སལ་ལོན་ཅིན་ལུ་པི་ཨོ་ཡི་ཅིན་ཡེ་ཅིག་ཉི་ཡེ་ཉི་ཡེ་བར་སེ་ཟར་ཅི་ཁེར་སབོར་ཅུག་ཨ་རི་ཇ་སལ་ལོན་ཅིན་ལུ་པི་ཨོ་ཡི་ཅིན་ཡེ་ཅིག་ཉི་ཉི་ཡེ་བར་སེ་ཟར་ཅི་ཁེར་སབོར་ཅུག་ཨ་རི་ཇ་སལ་ལོན་ཅིན་ལུ་པི་ཨོ་ཡི་ཅིན་ཡེ་ཅིག་ཉི་ཉི་ཡེ་བར་སེ་ཟར་ཅི་ཁེར་སབོར་ཅུག་ཨ་རི་ཇ་སལ་ལོན་ཅིན་ལུ་ ཤོགཅི དེ ལྷུན ཤང ཆང སང ཚིག ཅིམ ནང ཐན རྒྱ ཁབ ཅི ཨ་རི ཡེལང གམ ཏུང གཅུ ལ རོགམ ཤེ པར ཅུན ཅུ ཐང མ ཤེ པ དང ཨ་རི ཤོགཅི ད ཏུང ཤང ཆང སང ཚིག ནི ཤིན ཐམ ཤེ ཅིན ཅི ཁབ ཅི ཕལེས་ཏན སང་ཅིར ཁང་གི ཚིན ཡར་ཅིན ཡིན ནེ་སེ པེ རོ ཅིག་ན ཉིན་ཏི གེ་སར མ ཁུང གི ཅ་ཤ་ ས་ཁལ ཐོར་ཅི ཅི ལ་ཕ་ དང ཁ་ཡིག ནི་སེ དེམན ཤང་ཅི ཅི པེ་ཏེ ལ ཤི་ཡ་ སུ ས་ཅ མང་པོ རང ཇ་གུ ཤིནི ཉོང་ཏར ཡང མ བཞེ ཅིན ལམ དཁོར ཅ་ཤ་ ས་ཁ ཅིམ ཆོར་ཏན དེ ཁ་གི ཉིན་ཏར ཆབ རོ ཤི་ པེ ཅ་ཏང ཏ་ན ཉིར་ཏུང ཉེར ང་ལོ དབ ཅེ་བར ཅ་ཤ་ ས་ཁ དེན ཆིག་ཅུན ཚམ ཇོ་པེ དེན་ཚམ དང པོ ཅིམ་ཏན ལ ནི་པ ཐོམ་པ ནི་བཟུང ཡེ་སར མ ཁུང གི ཅ་ཤ་ ས་ཁ དེན གཅུ པེ ནི མ བཞ་བ ཅ་ དང ཅ་ཁསམ ཅིན ལམ དཁོར ཤོ མང་ པེ གེ་སར ཅེ ཇ་ཁུབ དེན ཇག པོཏང པང་གེ བེར གག་ཏུམ ཤེ་གི པེ ལམ ཤ་ཏོ ནེ ཡེ་སར ཅ་ཁ་པ་ཏུན ཚགཔར ལེགས ནེ་ཚ པེ ཡོར ཤིག ནེ ཅ་ཤ་ རོགཅུབ ཤེ་ པེ ཛམ ལང ཤ་ཏན ཅག་ཟན རག ཁག ཤེ་གུ ནང ཤིམ ཁན ཅེབ ཤར་ཅིལ ཝ ཚང མ ཡེ་སར ཏན ཁབ ཅལ ཡེ་སར ཤོ ཅེབ ཛན་ཡིར ཏན སར་ཅི ཅག་ཟན ཅེན གུབཅན མ ནེ ཤ་ཅུ ལ མུནི ཚི ཉེར ཅིག ཉན ཡེན ཅེབ ཤོ ནེ ཡེ་སར ཅེ ཡེན ཅེར དོ པེ ཇོང ཚབ ཁང གེ ནེར ཁབ ལི ཚབ ལ ཐེ ཅབ ཤེ་ ཏེ གོ ཏམ ཅག པོ ཏན Polan Shoji Gorman Nisan Gopsamni, Resarachi Jakub Denjipui Puchang, Banke Verde Gapsamatopi Mito Tabshire. Retali Shoji Yorum Namdilchi, Banke Verla Gurdum Shaji Riatone. Ari Nigi Tongchir Mason Chichi Sani Teki Tisu Tinian in Jeshadu Shajire. Nigi Tongchir Statan Lantin Chakashita, Mershun Tang Barki Tonchim Choni, Nyontur Yang Mapchitila Mishun Pupatang, Dinang Maksam La Mishun Tapchin Puyusere. Sani Teki Nyanjur Jian Nisapi Rosina, Mason Mernani Tapi, Mishun Tapchin Punkanam, Mankang Tum Hanshi Shaper of Chess and Batang, Zhang a Mishun Puppy Manap Chersum Troll, Mason Manap Chichitang, Manchim Yashun Mernani Yoparele. Nisapi Rosina. Нигэ жончэр мэсүн чичи нинти чэцу жонгатан карма сэмчэ замла лима шиг савгта липи нянсим жоратан чадым мэнхи йилэрнгэс савг кава шигла мэчүн шонва ба хитту шонжин барки шонвар жилэ тэр мэсүн мэрна нибжалх замтан манчи мэчүн мэрна борчин шиг йилэрнгэсэм жорни рохчур шиги мэнхэр тончин чэр жэчинлар нэржин тэршэв шэжин ёпатан сагни тэкин корсун дэк йилэрнгэсэм жор ёпарэлэ Америки самчын өвчачив таасиб ба туардыг жаба дэгий цин нянин нин вжемжил нянсиб дан чабжуг шиба дарна. Жанад пугби чокер старчун шечил ми нян дар сэнзэн тэглэн пула линкар гонши егэв чайсар. Америки нянжур чи жаба дэг донгий туг повжан гару занхил чи вшир пабар эсар. Жаба дэгий линкар гонши егэ нанд нялам чокер тонр гонби рибим джихчан рэгэвшон ёбаг данкэвш ёбадан. Коми линкар гонши дадаг би ци самчын нин нэба тонжир эсиб гой юла. Тэглэн пуи нян дар вжемжил нянжур дан шайжир. Jacob Santin Jeff Chichu Takuba Jumba, Alan Lucas Yi, Jacob Santin Jeff Chichu Tashipa Shajin, she chatted of Shihule. Ari Nanjur Mampo Shikipi, Nisatana, Japa to Potron Karu, Jachi Danger Tabji Malakul, Tala Lio Batang, Nevi Dangi Nang Tilampui Comer, Timampo Shapa Masl, Tabshichi Emer Samji Jamshu Sere. Japa to eat dinner and Wunung, Amir Kisajun gave Shevshoks and Matunda Tiji Shepherd and Morgushi Batang, Elang and Yandal Natun Tal, Tilamputan Samshir Mountain Bashon Yule. Talur Dani be Danjita. Америка дан эсрачи гэлэн лагжичүн чэмбэг мэгдүн шавчул бэжи коми дэрхэн дэцүгч хонг шэпи дис гэлэн гин яндын чарж чатын зоцив шимэд чи ёндэг шипа масл арэ шогч шипа тарна гэлэн на касар гэхтэ гэнжикл вайн ба рафчуп шимэсэр чапа дэн дэрхэн мансу дан гэр дэцүгч дэмэ ин ба дан жис мансу дан ни фшир бэти ньэстун ньэжи ло сэнзэн дэм ку чул тэлэн пула дэпчуп шипа рэлэ тэлэн пун дэм ку шижи комэр жэкэг самчын чэв чэчэв таркл бингэн кэртэв чи ба дан Америк самчынг дрижи жобжи лавчэнтум шэпингэн кэрюлэ. Далу цэнла, жэкун дэнжэг бучэнг дэн чэмзэн бучэнг, нацулу зои бучэнг сугу тэлэн пу нангдун кэнгэ кума мангпу шиг хчэгжэ нимтэд дэ лэгни нивэлэ. Нянку намба тэсу чэгэнгэ тэнгдэ жэчэг санжэр лэцэнг дон цэмдэн нэчугу. Лэцэн дэр сомжэг ба хэнсим цэрэнг дэн, сомжэг гэн кэрва сонам цэрэнг дэн хуафтэн жа, штаркэл ба шиглу, чэчэв таркэл ба гэнжэг цэрэнг
3: Заси мит кожаби варнынгэ цэл
2: рендэн шугметэн черви елэжэн чэпоня
3: калэркэн сэнын гэрби кантун гэнэрк
2: аргарчэнлэр мондэн чэрулви аргэрцэ жэрдан ча варнын чэнжэ пони тахтун лэ цэн
3: варнын чэнжэ пони тахтун лэ цэн